0: Villa. Og moren din, dagens gladlåt her for Energy, ønsket av
1: Tine Marie.
0: Tine Marie. Ja, har vi det bra eller?
1: Ja. Jeg har det veldig bra.
0: En gang til, Lotte.
1: Ja.
0: Ja, der var du, vet du. Det blir en ny gladlåt i morgen, og da er det jo fredag. Så husk å sende inn en fredagslåt, Energy Norway på Snapchat eller energy.no. Nå får du Ray.